0: Doamne, la vreme. Adoni zis.
1: Zis. Vă rog, din Arhie, să paracalo, pan.

0: Doamne, la vreme. A doni zis.
1: Zis. Vă rog, din Arhie, să paracă, Lupan.